0: wemaqobo
1: ngela sauti nitina hey
0: waye ye ye ye maye wamama waye batinamhla kungakuwe wemaqobongela wemaqobongela wemaqobongela wemaqobongela sauti nitina hey
1: namhla kungakuwe
0: wemaqobongela
1: sauti nitina hey
0: kwak.